0: hlavným cieľom je vlastne zistiť, ako dokážu sinice prežiť a znovu sa v podstate aktivovať po tom, čo boli dehydratované, respektíve vysušené na orbite v kozmickom priestore. No a zaujíma nás to preto, lebo síce si človek predstaví pred sinicami niečo, čo kvôli ničomu sa nemôže kúpať, ale oni sú vlastne celkom zaujímavé organizmy. Okrem toho, že dokážu fotosyntetizovať, tak niektoré druhy dokážu fixovať dusík a premieňať ho na formu, ktorá je prístupná napríklad pre rastliny. No a celkovo sú veľmi odolné. No a vďaka tomu sú vlastne z pohľadu budúcich dlhodobých misí veľmi užitočné, napríklad pre produkciu kyslíku alebo ako súčasť biologických systémov pre podporu života. No a vlastne pre nás, nás konkrétne zaujíma, že či ich vlastne na tieto dlhodobé misie budeme vedieť posílať v desikovanom, teda vysušenom stave a či sú vlastne odolnejšie. No a pointa je to, že vlastne v tomto vysušenom stave budú menej náročné na vlastne udržiavanie na zdroje a tak ďalej. Mm-hmm.
1: No a môžete vysvetliť, jak tady bude ten experiment konkrétne, aspoň približne vypadat a co se bude s těmi synicemi dít? Oni totiž tyto mikroorganismy nebo mikroorganismy vůbec v kosmu pobývali už i dříve, že? Bude to nějak podobné těm předchozím experimentům nebo úplně jiné?
0: Takto. Náš experiment vlastně, který se volal DCDC, tak bude zkoušet rehydraci těchto synic přímo na orbitě úplně autonomicky, čiže v tomto bude vlastně něco nové a pro nás přínosem je to, že se nám to vrátí a můžeme to analyzovat. No a z celkového pohľadu je to vlastne ako keby biokontajner, kus hardveru, v ktorom vlastne naše synice budú uzavreté. Tento hardver im bude dávať vlastne optimálne podmienky. No a tento hardware bude v IOSLABE, čo je vlastne platforma od firmy SAP Aerospace a tá bude vlastne na samotnom Space Rideri. No a v rámci nášho toho kontajneru, tak budeme tam mať vlastne teda synice, ktoré budú úplne vysúšené, synice, ktoré budú celý čas vlastne rehydratované v normálnom stave a synice, ktoré odletia vysúšené, ale my ich rehydratujeme a na základe toho zistíme, že či sa po tomto predĺženom pobyte vo vesmíre dokážu rehydratovať, či dokážu obnoviť svoje vlastnosti, ktoré my vlastne chceme využiť v budúcnosti.
1: A k čemu by to do budúcna mělo být? Synice jako co? Jako zdroj potravy?
0: Tak jednak napríklad ako potrava, určite veľa poslucháčov pozná spirulínu, ktorá je bohatá na proteíny. Okrem toho produkujú kyslík, ktorý sa vo vesmíre vlastne tak bude potrebný na regeneráciu CO2, ktorý je inak vlastne ako keby vyhodený do kozmu, ale ono sa to dá vlastne pekne recyklovať. Dokážu čistiť vodu, no ako som spomínala, tak niektoré dokážu fixovať dusík, čo by sa vlastne dalo použiť napríklad na prihnojovanie vlastne do budúca nejakých mevarťanských regolitov a vlastne tak podporiť aj to sebestačné vlastne zemědělstvo.
1: Pani Molnárová, ta mise má vlastně vzlétnout až v roce 2028, tak by se dalo říct, že času máte dost. Přesto, co teď právě řešíte? V jakém stádiu jsou přípravy?
0: Tak času sa to zdá ako veľa, ale viac menej tam je strašne veľa krokov a veľa vecí, čo treba domyslieť a otestovať, či už z tej biologickej stránky alebo z tej technickej stránky. Z tej biologickej stránky stále pracujeme na výbere vhodného druhu a vlastne kmeňu na to, aby vlastne aby sme zvýšili šancu úspešnosť misie, tak aby tá synica naozaj bola vlastne v optimálnych podmienkach, aby sa nám vlastne rehydratovala tak, ako má. No a z tej technickej stránky, pravda, že je to náročné, aby človek splnil všetky tie požiadavky, jednak zo strany ESA, jednak vlastne na ten...
1: Rozumiem, je to složité. No tak ďakujeme. Tolik Katarína Molnárová z Mendelovy univerzity a z projektu Space Rider. Díky moc a naslyšenou. A tolik z dnešní Vědy Plus. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
2: 90kové léto.
3: Jaké bylo české kriminální podsvětí v 90. letech a jeho následky, vzpomíná manželka zavražděného Antonína Bíly.
4: Já jsem tvrdá i k sobě. Já jsem se upravila, oblíkla